dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

عزمت پشت مخوت قا دیوید و جوزف انتیناتیه من اطرت کانادا بی مرقات و خمشین تونتیه و بخیل تالا موریتون خادنه بسیم تا گودن اطلاع شبه تا گو اطرا دیو خندی تره استرالیه

هیز مرتها زمار آگر دور مکن منی قطعان شمانو مخبه و مشموطن قل سیدنی قرب دانه به تا عمو خمشمشان جیمز توما من مخدود عمرت مرزای دوانه آگر دور

لبت مخيله لا خاضت منه فرطه بتشامط جام وجو جام في نصديق ما

0: مشمویتون از پس خالد اور آشور شما رو مغبش لما لخون مشمویتون از پس خالد اور آشور که پر از قطع خون کدیومت آر بوشی و من رادیو تو جی ال اف اف ام نسال شوا هل ساعت منی برامشا من گمدیت در لیورپول سیدنی استرالیا اودیو خچه بغزایتون خورزم تاوه پریشا میغور تجانت لوی لخم ماند لیلی و میخور تا کارالین ده خچه درنگی ده اینه بتاتیا و تا وقت من نوخون ادلیلی انا گیو عبدیشو
1: سلام علیکم انا رامسون بدل قدین قد گشوقنا آلان آل فیسبوکز سلام علیکم
0: و اتلان های رانم یقرا والتر قدیل آی تی انجینیر والتر جان سلام علیکم
1: خب دخید گیو انا بخشان آخه چه دلایل قدیم
0: شکل نبود قدیم دلایل
1: دیوز دلایل انا بشکل نبود قدن قدر یه گشوق نبیان انا اودیو منشول جلد پرقلی قد ماتم و الدان لخا بغزایتون ستودیو خطلا لخا ایلا ستایر دیاد کامرا قد متخ کت پر سوپا قد همزوم لکامرا شخلو پلا خچا ایلا بوش تفاوت من دیقت اتفالن یده ستودیو خیتا اینا اتلی هیوی قد امسخ پلخخ بیو و همش از قدیان های رانی و اخنو خونز گشقیتون بیان و خخورز باسی ما وقت متقاط و خون خب میکه شراخن دوزیتا تنینا اشبتا ایل خشبتا قد رابا اتلن برنامه هم شتابوت اتلا برنامه هم ناشخین زتلن برنامه اخوشی با ایل جنرال میتین قطن مخلطه من سات تطلا هل سات تخمشا جنرال میتینگ ایلا جو آرد شو تاپو تا گانو قتیلا جو هوزلی درایف 1677 دو هوزلی درایف هوزلی پاک قبل اخلو خمشینا من سات تریل دو گیبا اینا میتینگ شاریانی من سات تطلا هل سات تخمشا خورتا خورزم شارینی قا خوشی با ان خوشی با اختن پمز مخم باسد فانانشل ریپورت ان چینجز قد ویل قطن هم زمان باست اکوزیشن مود ستایجز قدتلن خچه بوزاد هم زمین باسو مود کتاب تیلقاتی مود قبمیات بداتینی هم زمان باست درافت کانستیتوشن قدتیتل بیدن مغزن قطوخون باست ایز هم زمتا اتلن او من دی بوش انان قایا ایل قد یومد خوشی با انام سیتون پردیتون اکوزیشن قد عدیه تیتل وراقه بیدن ایل را با انان قیتا قد کل هدام آوی تاما اتلیس شمینی شارتت و پرکتت آردیان بخشان دولا بدا کتابا قطعا خپس لکتی وانا قد بد پشقین قطعو خون ایتا عتیتون قد امسخ هم زمین ادی خچت بوز هم زمین باسو اکتاب تیل قاتی یومت رویتا بارکا و ترانه از خزیلی ایوا یومت روشیبا ایتا اکتاب مرل قد ادیا ترانسپورت فور نیو ساوت ویلز شکلتلا مجرتانینا اوور دی Fraser Group قدیبا developer قبطا من Fraser اتفالا یول تشکلتا آنی قد من سیت داور یولون شکلون اخنا قد وران گو شو تاپوتا هم زمتا کلیلا هم منن و هم من Fraser هدیه پشت و گو هاوا هیچ ناشاله و بدا موقع مویلا هدیه acquisition مطیطلا all transport for New South Wales شدرنا کتابا و acquisition هدیه شوریتلا acquisition اتلا شتایر خدانا اتلا 3 stages stage 1 الى قد قشتایر خطاوخ نگاشیت وادا stage 2 الى موتانینی PAN which is proposed acquisition notice این الى اتجی هل امو اسری یومانه یعنی اتلایر خی هل اربایر خدانا این قد مطیلانو لچی یومانه یعنی اتلایر خی بار و چایرخه مطیلند که و چایرخه خایرخه گدو خایرخه موچ قاری نیچ قاری لگزید ایه ویلا ستایج 3 ادیا این آوخ مطیا الخا دوکتا یا لاوخ مطیا الخا دوکتا دولت بشقلال منیدن قسمت قد بیایونو So Ethan Robert Mindiana get Gedi Hemzemachen, Movie de Wach, Mulechwida, Echtan Tanenoch und Kaiser Dian Chelentela, Solicitor Zitlan, Planner Zitlan, in einem Gettler get Jotachen, Ike Brüchler Schotaputa, in Atitun Keshomitun Mubdodachen. Ham die Kinder so bei Tanenoch und Gettitlan, Adia Draft, Constitution, Lehem ze machen Basso, ach, sie bitte mir Sinner, trinket, advice retitler mini ret eyegeri oyani extraordinary meeting, ach, sie bitte Constitution gano, dann Philip Davil und ha copy in der Constitution, Karela, Tazaka Khair Khaetra, Horta Birachen, Wot Diawachen, Schuchlappen, Biana Gavo, Lena Bia Gavo, Hedame, Tazaka Khaima, Bidopusla. In a Robber, انن قایا ایلاقت ان دامن انن قیتو مختلط اتیتون اخوشیبا و همزه مخن باستامن قدن قد لیم سیاتینی مبتاوه انا هر همه شبتاوینا تامقن جوابت لخون بخارت لخون قد امسن جوه بنون نا جوابه منی بتاتینی بخارم نخون قد انا امسن جوه بنون بدو خیلا قدت لی اینا تانه نخون برداشولا این کمشن انا امپیلوون رابا بالاتی و میکه الی که مطی وقت من دم دویا دی تانه نخون شو تبوت دیان کلی انا کتیبه اون لخا الپو او جامو اچی شو و زوینالن الپو او جامو اچی شو و زوینالن اسری او جاشن مقمه دیا گمت خد اسری او جاشن ادیا مطی خاخا دکتا قد شخلاب وایله دکتا قد ایوخ خیابانده بناینا فکتوری بناینا بدفاتی گربوستنا یالی دیانه نسوروینا گورا اختن دخویخ سابه دیا شخلاپه هرب داوینی شید بیتای اب دو یعنی تلایشنی سو گری تخمین اخن این قد هدامه دیا مشموین آلان لینه تیه یو شو تپوتا تیمون بیتت گانوخون ایلی همیش زی ایوا این ایتن کتره امسخ پتخخلون که بودخله اتلی هیوی قد اخوشی به این شخلاپ از قد بتاتینی ایل خسپای شخلاپ قاتن ادیا بخشه اوناتون والتر مخلطان گشوختون اخشه قربه مویود قربه لیلا انا شکلی گانی بغزایون ال ده مانتا خمدی مغزی نخون انا اها چوی والتر ای خزخ ایه خزیم اولا ای پینک سیکشن قد ایلا اول ده وراغ قد بغزایوتون ایه لقد مینا اولا اگی بخزینا خشلا کنا لن همزمه دیلا ها ایه پینک سیکشن ایلا قد دولت بیالا شقلال امینا ادی ایه مغزینا قطو خون ایه پینک سیکشن ایلا ان قدن قد وینا گو آرد شوتا پوتا گو هول شوتا پوتا خر روب پیاشلا من هول قد لپشانی یعنی کل تلخیب در زینی ایتا حالا اطلا رابا نگاشیشن ایتا رابا انفرمیشن قد در ناشو بیانا یطینی باسو کمسی بقرینی منی اینا بخشاون اشی تا ایل اشی تدخارا تا قد دو داخن نیو ییز پاری گدا هول سا خاق من دی خط زباین تانو خون نیو ییز پاری زب دو یعنی دو یا سال دیا سیتا هم زملا مویدال قدمه ادیا موت پس لبلخ لالقام ای حالا لیت هنخ مای زمار لتیکید که مینا ای حالا پشت لخقت یو اینا ترمو خمشی گنا تب داوینی گو مین هول داویلن خورتا آشور گاردن روم قدت لن ای زب داویلن خمشی گنا تی ادیا موت پس لب دو دخلا گو مین هول دو یعنی خرامشا سافت درینک و مزه گو آشور گارن روم دو یعنی اخچیق مزه قد ناشی قد بداینا دو یعنی سال دارن زمار قد داتینی میقراگی وزب داوی دیجا یا یه لی خامنه بتانینا دو یعنی سال دارد این قد میرن قد پرسوب قد بایتون آتیتون خدینا قد شریکینی گدا پارتی قطن از اتلی هیوی قد قکلوخم خزاخن گدا پارتی خب گیو انا بخشن رابه هم
0: زمین لا لا لت حالا شوری ها
1: انا رابه اتلینا بخشن خزمرتمتی
0: خزمرتمتی و خارتمتی رو بده راق ال خورزن

0: Shaman Mughibbe, Mashmuiton al Brakal Tur Ashur, Adiakat Berzaiton, Gehastudio Hettevach, Astudio Dataze Duch Biljapa, a program Katiten, Kadiani La State of the Art, Eta Kutpar Super Katan Zumle Gukutmark, and a Cameras Shechlupena, Lechze Hachachimele Givo, Hacha Complain Vadava Katchimele, and a Shroyata Mutena, Hachachimanena. In a itli hivi khat bit marabiton la ekhtan ze bilyapakh bedaha er yuda tanet ze bian modun no khun khat in itin par super khat bgzain amarna okay balki takhtan am sokh jar bakhla amendi pardon in bayton kha program sur ta yana khun mayton kha kham shad ag bas kha kham di hem zmiton ekhtan qabla khlo khun u kham sokh mata khlo khun la radio bgzaiton al facebook khat eva khadia Itlan nashe ana basta hum zimmevin Canada, US, Spain, Urmi, Tehran, Melbourne, Russia, Mashmuina Bian, Robadu Canaduna Mashmuya Bian, in itlochuncha program red biotun metitun o techmunatun spartoya red katan, modimulan. Adia Bakshan, Caroline Dura Matila, give what she looked barkaro. I do Walter Tiva shop at Givoch at Hemzemachen. It like Robert Mdiana at Biocha Hemzemachva, does it at an Anachacho du Mulisli Mishula Putli Gelde, Kajon as a limbs of a Motiava Bian, Hacha Alonzachina, our computer, Katel Muplachal and Mutahadi Alda Dukta Hacha Pachlitunlan and Hushan Lelebrishan. In a Midram Bian Moderno Hun Katacho Shiba. Altasar biar khamisatutla al khamshab tavilan general meeting. Hamzemachem baset our financials. Hamzemachem baset shuklape. Hamzemachem baset shuklape qad betaina qatila acquisition omdi bush anqaya. Ubiyan matkhren oxun qad judashita yon shit betaya tavachen tlaishen juda arra. And omdi qatana parmuyu ven bedapusle acquisition qana bqrayu ven ahol qatadi yevakh gavo ashitab toya ashitot khara ta qat tavakh khaparti rishitab to dakhin gavo shlam ala karu
1: shlam ala kon
0: dakhit itli hivi qat en qat am siatini qada khoshi va general meeting bukharat lokum bqrayton jev bakhlaqato khun acquisition of Sla Anna Berzayon Walter, the Zuta Ilhamdi Merdiana, Bersham Achtanina for some sort of benefidian ilak at acquisition of Titlo Alda Dukta, Achnani Vach Yucha Ida get a planner ille, Robos by Gushulu. Solista in a robber spy gushulu, o bedoich mukavu melakamaitan. Bedoich ike ivach, bedoich chulta ikle, bedoich gnetan ikep doyani, o bedoich mutpusla azachal kame. In a mendiana comes in Kulapeshkanun katokun in Bukhara vile, Kulakat bakur nasita ike mutitla ovo, mendagiba duch adia mutia chobrechatana, kakulazimaduim get chobrechatana.
2: من بس پایلان نشه قد بیاین بزود یادت عتی آل دی اجمیتا قد اتنی کن بقارم دیان بس پای سو یو رادیو کلم دیان لیوی تنوی
0: دوزیت تنوی انا رابا بدایم باستم باس ده اتلنز هایران قد دوزیت شولیل بغدایم قد اتلن خیلی بارن اخ بدايتون شيت ورا ديفلوبمنت ابلكيشن دي ان انا مخيالي كل ورقم بولتيلون قد ينا ديفلوبمنت ابلكيشن او بيلدينغ قد شوري او اديا كاملي لا ان اتس فاكتشوال كم تا ليفا بدايا اتفعلا لتفعلا ان انا مار ان اديا الى مدرك الى يخام دي قد اتلون بيد دولار ديلا دي خينا زي قد بايتون ويطيم وشوتا بوتا ايكم تيتلا ليكا وادرخ ادی حالا بیدت انشورنسی لا میدرم من بخاره ایتن گده جنرال میتین کمسن پشکنون پارسو پقید داتینی کمسی خزینی ای کم بطی کما جلدز کمسا خزخن القامه اینه میدرم خپس لقید لمسن جوجی نا هل انشورنس تن یعنی پاقید شاری بالخاره سو اي يوم دي بوشان قايل قد خر خرجا خن خرطه ثاني ني غمو خرج لوخ ادانا خرب بدايه غتن
2: سو 22
0: اي كاش 22 لا يا انا اوم دي قد باشوروخ ويدوخ ادي مثلا كيتشن خزيلوخن كل شريون و لاخت يعني خينا پایران ان شریالن ادیا لا کوتس مخی خالو برست لا کم سخد اشاره خ من دیانه متخلون شوپه ای لیل اخچی قد متخد شتایر خود چار خ ای لق قد تم زویتا قد لخ و بدا مو اکوزیشن پلوت لا تازه پلوت لا قتن مرون بلکه 2 years to 3 years بلکه دو یعنی سو ادیا متی خال خادوک تا قد من کد گیبه خامن دیواد وخ اینا مغدیانت لا چونکه ادیا بداخ ایک وقت مود پوسلا ارخگری از اخل قامه ایا ایلا خواهم دی رابا انن قیت قد انا بخشم شو تا پوتا و هدامن ادیه بدانه مو گری و داخن ارخ ادیه بداخی کلا قم تلخ و بدا چپل از اخ رست از اخ دوز از اخ این ادیه بداخی که برخش کارو اتن دم فدرت وقت انا همه شاید که هادراتن ایا اومدی بداین اینا بخشان اختن هم زمخن بسید بیاد زمرتم اتخ یا هم زمخن گیو انا شوخ نبیوخ بکز اتلا رابه هم زمت مو باید زمرتم اتخن

0: لوتیوس. خب با شما نمغبه قبول خبشین قرامی گورتا کارولین تامس کارا شلام الاخ تخیبه یومه خیچه پشلاخ دلنگ موویلا
1: مخلطو دیولیتیم با
0: شلام
1: الاخون شما نمغبه شنتی لوخون الخا ساما من خورز دیان تلیهی وی قطوی اخون لخا یومه شبیره و سودانه مخ شبت دور را مران قد بد همزه مخ بازت خکمه آداتو یا خکمه شولان قطعی وخ وعده اینه لخ بدا یا قمودی شبت دور را همزم لن بازت قد ایدان تاز گاید قم تقخه پارسو پا بغزایی قمودی ایده ایده یا وخو بشاشخ ایدت خوخینه او دیو بایخ باز خم من دیخینه همزه مخ گیو مرو خشم ده برنامه مودی متخواله
2: Did you know? Do you know? آیا می دانید؟
1: صورت مودی؟
2: بدایتون با؟
1: اکی بدایت با قمودی ادان خانه شا بتپاتله مرنه رخمه؟ یان مرنه bless you فارسای مرنه آفیت باشه اینا قمودی تپتا ایلا خب من دی یعنی خب واکنشت طبیعید پاغرلا قد ایمان خا توز یان ان توز دورده یا بیتا یان خر خا خیلانه یان حتی دان مرایخ نخیران من دیوه دوله تحریک و دوله و پاغر قد پالات ده توز اشولا و دوله یعنی بیت پتل قد و توز پالات من نخیران اینا قمودی که جوابت تپتا قدو ناشا مرخ یعنی بطلابخ سلاماتویتا جالبی لقد یاتاخ کل یوروپنای و امریکای عربای کل امدیکتانیله اینا چینای و جاپانای لی همینی بیدم دی امدی لی تانیله اینی که خشوی قد انخانش بطپاتله یعنی خانش دوله بارخاص و همزومه اها شولای وار یعنی بیش نقمدی که و دی وله و اتن تخمانیت پریش بازی دیو هر حدد مرن جاپانای که تانی خانش بس دول بارو همزومه ایرانای که تانی ایمن خانش کتاب تانی هاز سبر تیله ام بای خشولا او دیله کسبری ان تردن تبتلون تانی لگو کهیله ماسا خشولا او دخله خب فرقه خیطه خب قبیله ایله سواهیلی اینه من دینا افریکن اینه اینه که همه نی قد ایمن خانش بتپاتله که خامت خکریه روخ دو نشه من پاق رو پلاتله و ممکنی لقد روخ بیشه آورگاوه و ادان مرنه یعنی بلس یو یعنی دونه خبصلا من دو نشه یعنی محافظت وعدنه خطخ من تخیط ده اتن قد که خشوی قد ایمان نشه بتپاتله یو خا روپا پا لبه بکلایله و اداند مارنه بلس یو لبه مدرشا رویله مخایه حلبت بدایه قدنم دیانه دوزلن اینا خمندنه تنیاته قد ایله اهله قد ایمان خانشه مرایله سو ادانه بدایه قد مار رابط و رابط نشه کمیتی و من ماره و تپتا ای وخا نیشن قد شارتت خمار را بس ادان مر و یعنی رخمه یان God bless you امن دید شار مثلا قدو نشه حفاظت وده و اینه خم دیخینه اتن قد مرنه من قرنت اشته پاپ گریگوری قامه یا مره ادانه اتفر را با مره هره ماره پندمیک قد اتفالا کرونا کووید رابا نشه مثلون تو کنه پریشه پریشه ادانا تا اون رابا نشه مثلون بل سری خمشه هل خمشی میلیون نشه بیدن مارا مثلون و ادانا آون مره قد بلکت ادانت خانشه بتپاتله قد یعنی بداین قد دول شورای دو مارا خسلو تا کریتا او دیوه و اهه وقت تانی و God bless you بیده ارخه قدو پارسوپا طلبی و برکاته هل بد ادو يوم بداية خط ان تخمنيات ايوا خكمة من اخو ما خرافات ايوا و ادو يوم رابا ناشال دن من ديانة لنا همونه انا بقارا اهله يعني لازم يلقت اخنان ايمان خاناشا بتباتله تانخ اسلام bless you دو زويتا ليلة لازم هر حتى قد مران تباتا إلا خا خا وكونشت يعني تابيت باغريلا قمارا دا ليدو قالا إنا ليلة مانا يقد اخنان ليما سخ تانخ له يعني خام دي شخصي لا رابا ناشا ام خبرا مارو نسبة باي مغزي قد توجه تلون آل دوناشا یا بود خوب بایان خد مثلا این قارا دونم توی بس مود انتانخ یعنی رخمه یعن God bless you مغزوی لقد بلکت نشاند خوب بدی یعنی لقد دوبار ناشا بلکت ماسخه در صورت من ده ها شقلخ لازم للا سبرخ خانش تاپت قطنخ علا برخلوخ یعن God bless you ماسخه همشم سلوتا سالاخ بالبخ بركات قاته
0: این اخزی انا قد صبر کمینی انا او پرسوف فن قد نفسی بکلایلا خچرچرتا کچرچرینا لن باشا گانی خامنا خمشا اگر ایفت مزدینا قد ناشه صبر مایلا
3: اتن
0: حکمه
3: اتن حکمه دان بیا تبتیک خامیلا خامیلا ایا راب خربلا لفو دون آشنا پردن ناتو خون پردیتون خینا پاق را زریز لقا تاپت بت پاتتون شوقون لعازه ایکت بیا لعازه لک ملش جار بیتون مکلیتون ل
1: خب اهه و او سامه قد انا موریز سامه قدیو هل ده شب تخیتا و خواه خورزخینا هلا ها بارخ لخون و God bless you
0: God bless you
3: گیو
0: بس بار خالو

Siamon am ghibbe, mashmuitun al barakal dur ashur. Ach, bedoitun ach na studio shuklipalan, min kmashin a gide studio chitachva. Adiatilan lacha, itla camera, akat hem zoom avach, camera shaklupla, aldo porsupa kat hem zoomla. Taza jaru boch, boy khazach, ach nochumu bichavatun, khacha, bichzaitun ach na burkhatuklach tumanane. بلیابخ به دست سیستم پخلیتون لان لخت گنن مغزویو متخری نخون قد اها ایلا رادیو پروگرام قد وادوخ لایف لیلا پودکاست قد بتیاوه خودرخ من قم دانا گری خد لجو جاخن اها ایلا خا رادیو قد بتایخ لخا ها دوروخ بدو ارخه بدو باشارتت گنن او دختان اخن تولز قد اتلن اها قد ویدونا یجلی کودینی رادیو استیشن لخه کودانی پادکست قگانه کتفینی به ساعت ریکورد کودیلا اختنی و خو پرسو پا قامت قد ودوخ لایف من دا استیشن ندیه انی گانه از بیانه یادینی دخی برخش لقامه قطعا دوخ بلیا پا خلیل هده چهتون اینا لیل چهتون چونیت انا لیم ودوخ خرشقی نمیدوله اینا اتلیهی بی قد بدم

0: gebieten lang.
1: Belket comment.
0: Yeah, belket maditun lan en bush magubuton va model khita qat va dokh va gida studio khita bush rahati va ya ah bush rahati laqatan.
1: Well, qadiyan ahna bush rahati la sabab hech mindi lager
0: gmaya. Lager o dakhn
1: gan. Ede ur khita khadana jantala laptop e la tre janiyatuna qad aqlat den camera in a tre box na camera e wire ga va khabox la qala u kull gerg ana connect davi u kull gerg adjust abi ina la kha kul mi hazir yo bu hiç mi dilik bu ya mi gana ki gana mı yok
0: yani mi diyan az qataten huzumluk basa gana di kho va radio qat o mi di az lal qama qa rahat tu tu shota puta qa shamanan o qa par su qat proj na qatan al facebook ad ya kham di bakh va hamza bakh va ana aten basat ai oi artificial intelligence ad ya انا خچ بلد ایون بیو لارا با اینا بلد ایون بیو از خکرم دیانه بیان اتن شارو تا تنیتن ای ای مولا قدن پرسوب قتلنا بدا مویلا زادخ منو لزادخ منو متخمونه
1: خینا ارتفیشل انتلیجنس لیل خم دی خاطه هرد قد بفارسد مرنه هوش مصنوعی دی بسورد با اختارج مخلا intelligence ویلا مغ مغ دیتا مغ اغل داروتا لما دایا متخابره قربه ال intelligence ina intelligence hara qad khamna mukh maplukh la yani intelligent khana sha zirang maruna intelligent artificial way la khamde qad bar nasha zurzul la la gutabiyat lam sad machat la mag artificial sweetener qad la la shaker ina tamat shaker ya bala so artificial intelligence kha mag mukh la qad bar nasha zurzul la bi khat computer qad almost mindiana
0: information mail
1: yeah so but bar nasha shaker la duzuta tuna ad ya rab mindiana automated via ina duq mindan qad khaz da pida ko di balon ina di bala combine harvester bar khsha kha ya kul mindi bisqal u tamuz u sprash u matu you shop u kul mindi automated via la u ay إلى ما أصبحتنا next step إلى خط tool إلى
0: قمت أيوة جوجل أديا إلى AI أديا إنك تختن جدا برنامج قد وادخ مقام شارخ ولا أنا جوجل فيدالي أديا قد يا مار لقي واتن توم على دقون جد قي وان لتم دال دقون جد توش يلا جاوا أزب الخان لا تخبني تون لخل منن هلا مارنا خمسي ألف شولا categories يعني لا أختي خمشي شولا اي اي مدي فيتلا كاتيجوريز فيتلا يعني كاتيجوريز بلك تابيني مال بيجاو اما جانا جاو تريل بيجاو خمسار ال بيجاو ان امارا اديا الى ار بي شوفا ال بي بروجرام تولز ان اخنا اي اي فايلا تول ده خط بوش قالو اي اي فايلا خط تول مارا ار بي شوفا ال بي اي اي بليتنا اديا يدن ار بي شوفا ال بي يوما ارپا خمشه دانه زه خط تخنه یعنی ادیا بیله بکت در پیشاوه ارپا خمشه سر تنخ ایتا مرنه خا گوشتا پارسوپ دونیه ایای ادیا مپلو خونه را با جالب مندید قط ایای هل ادیا مثلا منه شیطور را تازه لپلی ایای چچی پیتی اینا بدمایلا من جلد امدی پلتلا ایز گانو خون بدایتون قمت دولت که پلتا لها من دی خرط اختم بلیه بخفی و بکسنم دیانا بدایونا
1: حال بعد ایای للخم دی خاطا انا
0: گوگل یا
1: یه انا تاخرن ادان قد انا یعنی یو آی تی بقرغانی باشی تد توانی شاو انا شوری لی ایدان تا بازد ارتفیشل انتلیجنس اتوا اخشی ایدان تا کمپیوتر لیو خیلان مقعدی یعنی لیو پراکتیکل قد امسد كمبيوتر ديدان تقاد ايضان تا 286
0: ايه من قام فيلم Terminator بلطلا يا من بار هادو
1: فيلم Terminator لا
0: مقام دانو
1: Terminator اينا خزي مدر ديراخ بارا اتوا يعني ايا topic اتن في تقرابة دانو اخشي سبب رابط طيمانتا من ديوائيو هل اي كمبيوتر memory CPU ادي بغزايتون data centers يعني جورة data centers Amazon إلى Microsoft إلى خا يعني بيلدينغ إلى مليتا كمبيوتر أخشي قد أمسا إيه تشات جي بي تي ديان جوا بيافا يعني رابر نمبر كرنشنج إتن برخاصو من ديراخ براي إدان قد أي أبولو ميشن إدان قد برناشا سقلو ألصار إيه كمبيوتر دي دانتا أخشا سيمبولي وقد خادنا كالكوليتر أوديو بوش زود أتلا خيلا من داين سو قد إدانتا إيه آي خام دي وقد رابر زحمة ديبا وهر إيه جوجل دا جانو من قام شمت اي اي خخجه باريس و جو برناشويتا هل جوجل جانو اي اي اتلويتا من قام دانا سبب باليابل اي اي خامد لقد للخ بروغرام قد كتفت لأشولا عبدلا لیل خم دقت شو خب پروگرام کتیویت آوا قیس پرم لبی دست سایز
0: خب انا باقره نخ ادی اتنی ود خب پرسو فقط ایلگیو الکترونیکس بالت ایود بیه ایای خم دیختن پرسو پر تازه بلیا پر بیه زادخ منو بلا زادخ منو مو بخشب
1: مخشول خامن دی ناشک زادی الخام دی چه اما شخلاپا ایا خدجا خب باریری لهماشا گوخ کل خامدی خاطه دم بتایله برناشا اتل ای ریزیستنس قد ای ادابت اودن نیان لا فور اگزامپل ادی انا تقر نانون تکتنیا با لطوی من قم تیوی ادخطویا و ادخطویا سبب قدانی تیوی خامدی خاطه و تکنولوژی و خدجا کل خاطه تکنولوژی مزدیان لخدجا و ای آی دا بی مندیان قد پلاتنا من ای آی ادی خشو قلت خامنه کپی ودونه یا شکلت خامنه دوتون را با ویدیوی بغزایی بی ای آی زرزینه قال دیتت نشه سو اینا لمشیدون مدرانه بغزایی مخه حجت مخه طول ایله قد ماسد ارخه دوز مپلخت له مخه سکینته ماسد خبویش قلبت بیو یا ماسد مخه خامنه خزدگیت له بیو
0: ادی اغزی بدوبس له انا بداین ای آی ایتن ترپس له خامنه ایتن زویزه خامنه ایتن فور فری ادی Obviously, in the Indian Katina, it is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very
1: good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. Nothing in the world is free. If anything you're using is free, you're the product. Okay? يعني عادي اذا خامدي فري او نقاتوخ يطيتون قد او مندي قد بياش لزفينا وزوبنا اختون ايتون. سبب اذا برشك يو فيسبوك مبلوخة ود فري انا شكلوخ ما تويا تاما مارد اي كيفت تاريخ تولدوخ ما تويا تاما
0: بس كيري زادخ
1: اعتن الى خزي مدرة داخي مبلوخت لا عادي فيسبوك مبلوخ لا قد قطوصة ماشي خورواتوخ خيشت مدرسة مني و باید شکل خمات تدلامت ل ایکه بخیل. این ادان عت تند قد آن عادیه دون تیو یو هارد راک کافه ات فور اگزامپل فلان دوکتا تیو دون عادیه قهوه بشتایه خب دود مرقه کل عادی بیتی سپیق ل تم بیتی گنوون ل دای مرن یعنی انفورمیشن راب زود ادان یوید ماسی مپلخی ل درقول دیوخ یعنی سو مدره داخی مپلخت ل اومن دی پیاش ل داخل آتن خود دیگه خازد. و ادیا آن AI قد فری اینه. ادیا قد اوسا چت جی پی دی دان پلتلا. یعنی مارن Artificial Intelligence ات ویه بیش بیدورش شنه. و ویه نپیش دم مپلوخه. ادیا اختون برشتون گو قد اوسا گو eBay برخشه و تاوید بار رادیاتور فورد فالکن. اوکی ادیا eBay بدال آتن تلو خدنا فورد فالکن. خرطه تاتی شد را منوخ قطوخ ادورتایزر. ای ای ای اتوه اختی بیدد ناشه مقدی غلط فا هل تیلا جات جی پی تی ویدالا فری اینا قمتا ویدالا فری قد ناشه گرشیلون خرطا انا ادان شوری لی مپلوخا چت جی پی تی قمتا رابا سمارتی و خرطا ورژن دیو خب ورژن بوس بای متیلون بوس بای ویلا خرطا ادیا دام ویتلا گرگزوی دا پارت قد اسپای
0: شکلت لا
1: سو ایا اخشو قد گرشت ناشه
0: خب ادیا مو بیان وطنم و هر فیسبوک قد ایوخ آلو ادیا ایلا متا ایا کل ملی مشمول گشوق لا پروسس و ادولا یعنی گو خیوتن ادیا ایای ایلا ادیا لمسا خریقه خمنو بایخ لا بایخ اینا یعنی هونی خشلی انقد دیلی قد ار پی شوا الپ پس لا ایای ایتن و کدیوموز ایتن ارپا خمشادن بلکه تو سرادن پلاتا لینا بدایا کما پلات لی کدیوم ادیا این خط قد پلاتنا مثلا ایتن تانی مثلا انا کتیم چت جی پی تی جیمینای کلود مایکروسافت خاطر دیپ سیک پرسپلیتی لبش از این اگه میتونم قد خزی پرپلکسیتی این
1: پرپلکسیتی
0: یه ریل تایم انفورمیشن بتی اولوخ یعنی امدی قد قوم لعادی ها اینا that's not ایلا پای دیلا 11 labs شخلوپلا تکست آل سپیچ فاد لقاتو خون اتا ای آی گرامر شخلوپلا ریکورد خامویلا تکست قد شود رو کل شخلوپلا قاتو خ ایتن رابم هم دیانا قد عدیه پلات ناقد دوزوی تاب داوینی اخ مثلا فاکس دال بشقالد یلی یویتن سبسکرپشن اینه من دیانا بتاین اقامایتن عدیه گری یطاخن لازمی ل ایای قد پرشانی تنینی عملی قد بشماید بغزاید ایای ل یلا خیان خ ماشینا خی تگری تن یه قطن ایای ل ماشینا یلا ماشینا
1: اتن ادیا انا خدنا ویدیو ایوا مح با خلطا خا ویدیو ایوا جو شقلی خطا لیلا ببیون دوز ریکورد ویدالی خدنا انترویو و خناش دولا جو پروگرامت بخشاون اپرا و خا انترویو له اني همزوم نخرت اهنه بدال جواب خير ويا ولا او كل ما بير خب دي ماجبنت يعني اهنه دول برستا جو برس خز و كل ناش خز يونه خش لا ريكورد ودا لي متعلق جيميناي مري اهنه فيديو فاليت ودلا تي لما رقت او ناش اي اي له قالوا كوبي في له اي انترفيو لتن فيتا اتخ من دي وانا رياكشن دان اودينس انا ناش قد انا من دي بينا جو بروجرام بينا اني ذا كليبس انا ما خطام الو دال جوين فيدنا متنا ال دهنا فيديو نخدنا فيديو انا جش قلت له 100% اند اي دوز فيت لك ما معجبان تو دخي مسيلة على تي في دار أتخ خربة جواب دهنا لاجانات يا بالبالون سو
0: يتعدي ايتن اي اي وفي اي اي يعني كم صخ خمس ما خم بس دراب من يعني إنه بخشان دانن دولا خش بياش خم شاد خ بياش لا أربعة دقيقة بياش أنا لا بس در آخر آیا ایلا خم دی را به گیر تا بخشان قد گری همز مخم باسو اینا خد چه بوزا دا اختن اختی بیلن همز مخم بیسیک من دیانه شاراخن
1: لیل خم مخکل خم دی لیل خم دی قد گرگ زاد اخ بنا بایخ لا بایخ جو خیوتن ایلا بایخ لا بایخ گرگ ادابت او دخلا اختی گرگ یعنی او خشیر قد داخی پیاش مپلخ بیو او کما اخنان مپلوخ او وقت او داخی مپلوخ او وقت سو بیور خد دوز مپلخ اطلا مسیر راب سپای آیا اتن خدنا اتن شمایل سون و انا زمریات بیو که زرز قاتو اخچی خوشتانی خزمرت زرز لی بازد فور اگزامپل خناشا بشم درامسین بعدل قد راب پلاخل ایل بیلدر و ادخوا ادخوا خد تتیا یو خد دقیق زمرت قد یو ریش دو دل از قال زمر شعبیر یعنی بتاند از مرتا میل زور زور یعنی دوزوی تا خمدی ما جبات لگی خد دقیقه کل سازم خیلی کل او قال زروز لگی او شعر بکتاب لگی این اخچی قطع من خز مرتا زروز لگی
0: را بس با ادی هم قم زمرتا تخارتا و داخل مدین قد کل پرسوپ قد اخوشی با پردیتون قد خزخ لخون جنرال میتینگی لگی من سات تلاهل سات خمشب تو یعنی ایتن رابم دیان قد بای خمز مخن با این متخره رون خون قد ریشیت زب تاویلن تره زماره و دی جای و من دیان خین زب قد همز مخ لگی دا جنرال میتینگ قد آتیتون این لیتون منبا تیمون ویمون منبا خب منی پشم شنه کارو
2: پشم
1: شنه منی دا پشم شنه هل شبت بیتای
0: هل شبت بیتای

Jaelith.

0: 101.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

89.3 2GLF.